0: 影，还走出了国门，赢得了国际友人的喜爱和认可。
1: Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.